0: کدھر میری آسان ودی کا کچھ نہ جائے آمردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: کتنے پہنچے گئے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کریں گے
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی دیکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے پر کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا روح کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالے ہوئے ہوئے اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سوال پہ جپتا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک اج رسما تن گرو نانک پہ جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا دھن گرو نانک بھائی لالے بو نیتر کھل گئے او من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی آواز ہے کہ کوئی امرت کا چھٹا ہے ایڈی مدھر آواز پتہ نہیں یہ کون ہے آپ ہی سوچ رہا بھائی لالو او منا کی پتا ارداساں سن کے کدرے سائیں آپ تو نہیں آ گیا پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخیا پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پیا کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا پہ رو رو کے چرنا نو دھو دیتا اے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنہیں راہ تم آ راہ تو سد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وڈی دا کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کرے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لگاؤں دا نا جے کر رب ویکھے تن مال تائیں کر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پرمی جنا نو کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سات سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کنڈیاں پا کے کھچ لے گھر غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤ جوگا بھائی لالو کو آسن ہی کرے سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تے بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر پیار دا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تے بہن مردانی مردانہ بھی بہ گیا حضور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر رہے مردانے نے کیرتن آرمب کیتا صاحب کی سفت کیتی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راگ وچ میرے دھن گرانی کا اچاریا ہوا تیری کی ملک